0: Lačo tomaro dive, av dive šajte ašunen. Ando foro Helsingborgi dolpe informacije romenge po vuksen utbildning. Stefano Kuzikov si proces sledare, te penol sode si važnova importantne romenge, te keren edukacija, te žetaven, a ne buča.
1: Znači, pekad informacija kara savoren, vipuren, viternen, te penas lenge majdur, socio vuksen utbildningen ando Helsingborgi sobirin te keren.
0: Branko Cerapovski si ekterno rom, katero foro Helsingborgi. Vovkerel buči ando arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborgs stad. Te penel sode si pare, ta velpečike buča, sa ve avdivero dene manuš, taj sar vov žutilen.
2: Mande birin ta ven e rom, taj savora kaj si ando foro, te žuti sarasle, te keras lenge ansöknishandlinga, lengo seve, lengo personlit brev, Kajtero den buči, te naro den feri po Platsbanke, si but, maj but sajtura, maj but kana, tero den buči.
0: Majdru na programu Kašunen, Saro Paul Dandos si angažerat, ani organizacija VEMS Demokrati. Vov, ane avdjusno programu, penelom inge Sar, ande angunimajoski parada, pirada se e parola, te delpe manušikane čačimata vi e romenge.
3: Första maj symboliserar eller det är just en sådan dag som ska värna om allas lika värde, om rättigheter. Om, det har oftast romer saknats i att synliggöras inom de här sammanhangen.
0: Anno Göteborg, anno Kulturhuset Bergsjö och Förening of Fusion kerda organiserad jek diveka presente sardape romani literatura. Gindosite kerope revitalizacija romanići baki, maškare terne. Linda Kasimirov, savisi šarutni, ando kedimos, fjušen, penel sode si godo importantno avdje terne romenge.
4: No, me sam ađes, kate, te kerdam utstelning, pa je kenjiva. Da sam projekt bidrag o Göteborg stad, te iskerisaras kenjiva pe romaniši. No, kado kerde amare ternimata, gele ka je penge maj pure, Aj ko te pušle lindar, te penel linge kadal ružni paramiči, pe romani šip, no aj voni skrisar de letele, po romane saj pa lako do vi po švedzicka, taj kerde von vi e patretura, Andre, ande kenjiva.
0: Tu meni šunen o Radio Romano, me se moveli Briani, taj ja čon ta šunen e artiklora. Sieke di pe, sani biblioteka idén och drottning hög, savo arrangeri noll och romsk inkludering, arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborgs stad. Processledare Stefano Kuzikov kerel buti bud bespekala pucimata. Vonkamente den informacija på vuxen utbildning sajero menge sa vetrainanda kea komuna. Vovando Radio Romano penela menge sosi važno ta importantno te vorbilpe e romenca.
1: Vorta kadei. Kade sia me plano te kerasi ek informacija pa la vuxen utbildning Så si så erbjuda leo vuxen utbildning. Znači, konsi interesiri me te studiris ar mai baro, mai puro. Te penas lenge stave posibilitetur asiles. Ta e pekado, znači pekado informacija kara savoren, vipuren, viternen. Te penas lenge mai dur, socio vuxen utbildningen ando Helsingborgs. So birin te keren. Savo erbjudande sile, save studier sile, save yrkesutbildningar sile.
0: Så det finns en majdur sostar akalas på tavelpe gade informations KDP va informationsmöte på vuxenutbildning.
1: Normalt kan du se processen andra muribuchis andra romska inkludering, men si man kan placera med på vuxenutbildningen, speciellt om man då vuxenutbildningen akanak, taj kamar te keras vare sos ko posibiliteto amare manušeng romenge save Sabe mukle škola taj kamen si legindo si le akana kadr gindura taj kamen po pale inke oka te keren te studirin te jan te studirin te kompletirin penge buča penge školi taj te bi interesen ande je kirke ande je zanato so šaj de leži kaj buči znači kad osi o intrego sinjo
0: Kad osi šajta pri nas jek pozitivno assimilering ja ser behandling jek je grupa ke save trubul žuti pe hačar da mi što?
1: Ta vi kad osi ta vi ande amare ande amare ordinorie verksamet so si znači ande komuna so erbiutali so dele komuna so birin te keren. No kate si jek specifično isto jek gindo so kamas te keras τα καλακοσίμα επούρη κατά επάνβαντες τα εμαϊμπούτ, τα παρέσιλεγγε τε γιάνπεμπούτσι, σύλλε ποσιμπιλιτέτο, τε βίριν τε δικέν βάρεσαρ, τε τσίδασλε αντεγρούπι, τε βίριν τε κέν βάρεσος και σοτιανή ακτιβιτέτορα, τε τσίδεν πέτε μαλάτζον, τε τσίδεν πέ Ρωμά πένας κατάρε δίφερε την γρούπι, τα τε δικέν τε δεν ζόριε καύρες, τε δεν σουπόρτοιε καύρες, τε βίριν τε κερέν βάρεσο τα βενάρι αντα πενγεκερά πένας, τα τε αβέν μαϊ ακτιβνή. Δίκα τόσοι γιεκ αμάρο γίντο τε κεράς.
0: Gadoša je tepenaska i si je katar motivacija bute manušenge. Vuksen od bilning ando švedo si but atraktivno, baro. So stare romči pa su in gote?
1: Kade si ke si lenge zakonu, da si specifični zakonu na normalna de komuni, taj ando intrego tem, taj či pa stoli romengi, či biden rom tepeden ande kodi struktura. Znači, mangelen dar tavenle σχολή, ουτβίλνιγκαρ κάβερ, μα εμπάρε, τε πήρην τε γιάν πέγεκ κάβερ, ουτβίλνιγκ, βαΐρικες ουτβίλνιγκ. Νο, άμε κάμαστε δάς με εκποσιμπιλιτέτο, τε πήρην, τε κομπλητήριν, πέγγε πετύγκ, πέγγε σχολή, τε σάιρε, σέντζι κοτέ. Βέλεια, σάιρε, καλώς ή αμάρος ήλιο.
0: Interessantno, καί δελπέ γαδέ σαϊπέ, τα importantno si edukacija te sartus openeste janande škola te šete aven vi ande buča ta ven inkludiri me ando tem no ma penamenge kon šajter od delgo te kon šajta velano godo kedi pe de šupan što majo taj kaj ka velgo do kedi pe šajte penesamenge
1: samo rašaja ven ka mi bolo sa znači ka tre de oktober ji kai šovar de šberš kon si šaj vidin ta venta šunen ta ka do avlandi biblioteka bušolek biblioteka ideo o bloku lagotan štar ando område Drottninghög ando Helsingborg.
0: Penomenge so shai sar jalo processo kai mus te kerel pe an sökan so vai te rodel pe te ramol pe vare kai o anava e si blankete sar dlen pe gindo.
1: Nai, akana pe kaduci di pe gindis nai. Naci vong shai aven sa koi shai avel kadu akana kamare organizasi, kate amare freningura sosi romane, kiren kadu kadu informatia, τα παλάκο το ζνάτια με πενάσλεγγε κανδί κατή ίνφορμάτια πενάσλεγγε μετά ο ένες χουεύς κοσί αντεκατό ο βουξενούτ μπίλνιγγε καμε κεραμπούτσι ή ο αυλα μάντσα τα πενέλα λέγγε σαβε πουσιμπιλιτέ του ρασί ατού και δικά σας αργιαλό προσέσο μαϊ Άγγλε.
0: Σου του αγιά κερέ, σαβε εσύ γολά πουσιμπιλιτέτα σου σι σωσάιτε κερέλ μοτιβάτσια βαρικάς και κόνα σουνέλα με να κανάν το ράδιο σαβε τραίναν το Ελσιμπόρι τε αβέντε ροδέν
1: Μόρσα, κατώ σι ο μάιν που γλάνο σίλιο τε κεράς μοτιβάτσια Znάτσι τε δάς λε ζόρ, τε δάς λε βαρισός κου σουπόρτο Znάτσι κατέ σι αμάρε 2-3 οργανιζάτσι ρωμάνε Καί σι αμάρε τσλάνου ραπενάς Τα βόν και νέσου κάρες μπούτσι, τα βόν μάγγεν τε τσίρδεν πέγγε τσλάνον, πέγγε μανουσένα. Μα ρε ρωμέν και εσύ σα, μην τρέγω Χέλσιμπορ, τα ευή κρούια, λαντό Χέλσιμπορ, μαγκάσλε, πεκατό, αντάσλε κατό ποσιμπιλιτέτο, αεκ μοτιβάσια, τε δικέν και εσύ σάντσας και σάι, γιάν τε στουδίριν βή κανασί μαϊ πούρε, τα βή κονσί, έτσερα κον κασνάι σα ιντρέγι πες και πετύγου ραγάτα.
0: Te penas vi eman šenge sa vešuneno radio, Stefano Kudzikov sa vosan proces ledare ando Helsingbori stad, si gade. Penaminge, kon kerel aranšera sa godo? Tu men keren godo međan?
1: Oforo je komuna, znači o arbetsmarknadsförvaltningen, o vuxenutbildningen, kaj kera buči, taj ame keras kado, kadi informacija ko jes kado keras ame, te akaras amare romente, dasle kadi informacija, Σωσά κερέν, αισο μπήριν τε κερέν, αισο σάρι, σαβό ποσιμπιλιτέτο αμέσα, εντάστε, σαβό ζωτήπε, σαντέρλε ο Χελσιμπορς τώρα.
0: Σου τε κράσι εκ ρεσουμέ, τε χατσαράς μισθό γαδός εκ ίνφορματίβνο και δημός, ίνφορμαχούνς μέωτε, καί σάβορες σάιτα βενγωτέ, τε πουτσέμπε, τε δικέν σάβη ποσιμπιλιτά σήλεν τε δουκινέμπε, τε ιγαρένε και πουτσάς, ηγαδές. Stefano. Numa o mai važno, mai importantno po čipe, su musete po čaftu, su tu mene kadene manušen te ham te pengote, si fika, save kašunela kala.
1: Ja, vorta, normalno, ke kade dasle fika, kad velbe švediska kafe fika, taj normalno ke kadosi je ke pala mizmeri šove časom go ke zdipe, amaru či dipe, taj pa čas ke ašunena mare manuš, taj vi birinate avem pe kato CDP.
0: A mene i saras tuke, Stefano Kuzikov, proces ledare for romski inkludering, Susana Menca, Ando Radio Romano.
1: Najstu menge tamen bahtale.
0: Branko Tserapovski i Siekten och Rom Katoroforo Helsingborg. Vovker Elbuchi ändå arbetsmarknadsförvaltningen ändå Helsingborgs stad. Det penel så det si pare ta velpejike bucha sa ve avdivero dene manush ta isar vov jutilen.
2: Tavim bartale sa voragene me bushova Branko Tserapovski hekera buchi ändå Helsingborgs stad.
0: Och Branko Tserapovski i Siekten och Rom Katoroforo Helsingborg. Vovker Elbuchi ändå arbetsmarknadsförvaltningen ändå Helsingborgs stad. Gindo si pe buchasat del jutipe romente hulinane bucha edukacija. Den informatia, det krenjek inkludatian de kommuna, aviga de ando tem. Numa så konkretno kerel buci o Branko penelga de.
2: Mande birintaven e rom tai savorakai si ando foro, te jutisarasle, te keraslenge ansökningshandlinga, lengo CV, lengo personlig brev, kaetero den buci, tenaro den feri po platsbanke, si but my but saitura, my but kana, tero den buci. At plus vika kala praktik djibuta, sar trobujte kerel pe jek intervju, so trobujte penel pe, sar trobujo manušte prezentiri pe jek intervju. Si dosta bud buča so, si amare romen te si čarel pe, hajte si čarel.
0: But lendar e romen na edukacija vaj yrkesutbildningar, amen dalen informacija kaj šajte rodenga de edukacija vaj yrkesutbildningar, te šajte hulenande buča. Gadosi och Drom sa vår turbulta mot Holperomenge, Penelamenge och Branko Tserapovski sa vår kerelbuchi ändå arbetsmarknadsförvaltningen ändå Helsingborgs stad. Majdrono program okasjonen Sar och Paul Dandos si engagerat an i organisatia Vems demokrati. Vov ane avgjusno programo penelomingis sar ande angunimajoski parada piradase e parola manushikane chachimata vi e romenge.
3: Första maj symboliserar eller det är just en sådan dag som ska värna om allas lika värde, om rättigheter. Om, det har oftast romer saknats i att synliggöras inom de här sammanhangen.
0: Angående maj bud privatne manusha organisatie, politikane partie i klona vral ande ekbari parada. Temoton så trubulta i så najčale temesa. Vaje sistemosa su turbulte parovel te del emanušen pire manušikane čačimata. Sako manuša je teramol godo so silepo ilo taj so trubul. O Paul Dandos, teleonav e Vems demokrati, ando radio romano vorbila menge kaj so star anguno var vieroma liletan. Taj så sigo då importantno te vazel pe upre.
3: Romer har jag sett i första majtåg men inte under paroller som synliggör romers rättigheter eller med romska flagga eller att man protesterar mot orättvista eller något sådant. Man har sett romer tidigare som stödjer olika andra frågor som berör hela majoritetssamhället så att säga. Jag själv har inte sett något liknande under de senaste 15 åren som jag har varit med.
0: Vad har huvudbudskapet under den första maj varit i Malmö? Plakater som ni hade i handen där som du skickade bilder till oss på Radio Romano.
3: Huvudfrågorna var att vi ville protestera för romers rättigheter, för meningsfull inflytande och mot strukturell antiziganism. Och det gör det vi genom att bland annat på en av plakaterna där skriva använda Socialdemokraternas kampanj där de säger nu är det vanligt folk stor och vi skrev under med röd text med romer eller utan romer.
0: Ando pucibe so šaje manuša sa vešuneno radio te sičon kataru je gade tradicija ka na angluno maj o manuša šajte keren demonstracija te iklona vri te piren tajte vazen plakate te ramon starijek protesto te lo dolpe maj bute manušikane čačimata so si vio gindo Paul Dandos penelamenge so star si importantno vite vazelpe e romane pucimata taj gado sasa je katar anglune var kaj si je gade bari plakata taj romano simbolo dičili ani demonstracija sa visas angluno maj ando Malme.
3: Vi anser inte, vi är inte en del av den, att den vanliga folket i den meningen om att när vi exkluderas systematiskt från våra rättigheter till delaktighet och inflytande, när vi är inte en del av demokratin, inte att det här minoritetslagen inte efterlevs och så. Vi känner inte oss som en del av den vanliga folket.
0: Anno Göteborg, Anno Kulturhuset Bergsjö och Förening of Fusion kärda organiserade och diväga i presente sardape romani litteratura. Gindo sitte kroppe revitalizzazia romani cibaki, maskare terne. Linda Casimirov, savissi charutni, ando chiedimos Fusion, penel sodesi godo importante novge terne romenge.
4: Me bushuvav Lena Kajimiro, altera buchi po Ferenigo Fusion.
5: Ai me bushuvav Linda Turilov, ai vi me kera buchi po Ferenigo Fusion.
0: Ando Göteborg, ando Kulturhuset, ando Bergsjön och Ferenigo Fusion organizinol jeg divete presenterinempe i romani litteratura. Gindo sitte revitalizirinope i romani cib Maskar Eterne Rom, penen e organizatoria.
4: Vi i föreningen Fusion arbetar med romsk inkludering på flera plan, men idag vill vi sätta ljuset på det som kanske är viktigast.
0: Jeg dive kai shaita mo tolpe e romani cib ande paramice ande pustika ano kultura koker sa siendo berchon.
4: No me samajes kate te kerrami utställning pa jekeniva. Dasa me projektbidrag o Göteborgs stad. Det är skrisara skenjiva per romani cib. No kado kerde amare ternimata gelika je pengemai pure. Ai kote pushle lendar te penelinge kadal ružni paramici. Per romanship, no evo neskrisar delle tele, po romane sai palakodovi po švedska, taj kerde von vi e patretura andre ande kenjiva. No a ja gestiame o invigning, kaj penelpe, pa kado utställning, da venajte diken, sar e šavora kerde. Pa šakodovi gina ven penge kenjivi. Manušenge šavorenge, manušenge.
5: Me kerabuči sar samhelsvegledare, ai kan säga med rujna aktiviteter, tunchi mäker av en dekodol hålla.
6: Frågan är om, kan du berätta sagan som du har skrivit om och varför du valde just?
4: Janen, ai marschanka i kodo. Eta vika do projekto kaj kerdam, čaka do saslengi ideja tekeras kado projekto, teka nasivare so romanu tekeras, dajte vas da so pre o romani, pe evo natunči lošanen dekade.
0: O Forenego Fusion kamen kalesa te inkludrinen eterne romen. Tera kolpi romani čip te tekerolpe i revitalizacija e romane čibjako. On organizinena džuka eterne čavenca te ramonen te le e paramiče sa vašundeka terpiro papo vaj mami, ja se kataro dad, ja se dej, penen. Von.
7: Jag bor som Tiffany Casimirov. Jag minskar i staden Mikavnia. Jag bor som Nakonomasho.
0: Tiffany Casimirov si jek katar eterne romanecia saveramo sarde jek katar e paramice te penela menge sostar sa slake važno tera kol akaja paramica.
8: Tuke ramo sardan jek paramica pendala menge savi paramica sa stuke pare tera mos romane va i švedisko.
7: Romane sa stuke pare stikeres te vi har ju svåra ord att stava, det är svårt och vi har inte många romska ord där man kan översätta, så det blir lite svårt.
8: Tack att du medverkade på radioman.
0: Jeg dive kai shaitamo tolpe e romani cib ande paramice ande pustika ano kultura koker sa siendo berchon.
4: Vi i föreningen Fusion arbetar med romsk inkludering på flera plan, men idag vill vi sätta ljuset på det som kanske är viktigast, vårt språk och vårt kulturarv. Tack vare ett värdefullt bidrag från Göteborgs stad har vi kunnat genomföra ett projekt som handlar om att bygga broar. Broar mellan generationer och broar mellan språk.
0: Och för den Fusion kan man kalesa att det inkluderar eterne romen. Tera kolpi romani cib te tekerolpe i revitalizacija e romane cibjako. On organizinena džuka eterne čavenca te ramonen te le e paramiče sa vašundeka terpiro papo vaj mami, ja se kataro dad, ja se dej.
6: Frågan är om, kan du berätta sagan som du har skrivit om och varför du valde just den sagan.
9: Okej, till att börja med, mitt namn är Gabriel Wiśniewski och jag har skrivit en av sagorna i den här.
0: Gabriel Wiśniewskis gick där när man och chav kattar och Göteborg vovra mosardas gick paramicha så att sundas kattar piro papo taj mami kanasa sacikno taj vajno sitera kolpe e romanichip penela menge kanamaladjilam lesa ando kultur huset ando bergsjön ando foro Göteborg.
9: No parece naska de pares que murimave penas markade paramicha miskeria sovi pendas o paro baya saski me översätta svenska musikstycken och vilka det är. Och det är så par. Och ni romaner vore besika i live svenska musikstycken.
8: Kerele mix.
9: Exakt.
8: Du är kring Makerdan, vi romaner, vi tycker att ni är svenska musikstycken.
9: Sandi kring
8: mig. Savi sus hastu ke pokolaj tekeres, Michaelaj, Mai Lokes. Romaner vore svenska.
9: Svenska, vi tycker att romaner spända slamage. Jag vet att jag har vore svenska, men pare sas mali. Kring musikstycken, svenska andre vore musikstycken, vore städer, vore rannsa.
8: Savi sas är para mig så savi du kerdan.
9: Makerdan med lilla Lisa.
8: Ja, aromanes?
9: Itzni Lisa.
8: Na istoke bud.